0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde kum denizide 17 yıl yıldız tartıp, ot çöp, dal daraklarını koğdap gelgen yerisin nurumlu dınoşturumuz. Yatınçayının 29. günü düştüm burun. Yerisin nurum hizmet taşları bilen çarlaş hizmetini tamamlap, bedenindeki çan tozallarını yengil kıkıp, oylığı kelip, mod sekeletini tekşürüp remont kıldı. O bir tarafdan zapçaslarını çoğup kuraştırgaç, bir tarafdan yenik nakşığı gınşıdı.
1: 37 yaşlık Yersin Şencan Ganjiahu Söksök Ormanı Dövlet Derecelik Tabiylikke Koğdıldıgan Rayonunu Başkuruş İdaresi, Şiho Başkuruş Şöbe İdaresi, Çakar Başkuruş Koğdaş Ponkitinin muavin başlığı. 20 yaşında o ekologiyalik orman muhabizatçısı bolgan.
0: Yersin mundaq dedi. Bir demdala 17 yıl ötüp ketti. Ama orman muhafizat kılış hizmetige bolgan kızgılıkım suslap kalmadı. Her ketim çarlaş hizmetini tamamlap, başkuruş ponkitideki maşini üsküller bilen hepilişiş en çok kızıkışım. Hizmetge yeni kirişkende başkuruş koğdaş ponkitinin şaraiti cephalık, dalı çarlaş yolu yırak idi. Bulup mu keçeden nöbetçilik kılış ve ormanlıkını çarlaş cergeni de mod sekilette asallı kaşılı görületti. Ustazının tekniki köp olsa uçuklu kılmaydı dep tapılışı, onun tırışıp ögünüşü ve cephalık meşk kılışı türtke boldu. O uzun vakit cephalık işlep, nahayeti tezle remont kılış maharetini yetildirdi. Başkuruş koğdaş ponkti da meyli mod sekilet ya ki başka maşini üsküllerde karşılık görülse, o derhal remont kılıp bir etti.
1: Sırttikilerinin nazarıda kahırtan soğukka, tomuz sıkı karımay çarlaş hizmeti zeri kişilik hem cephalık bulsun mu? Bırak Yersin'nin nazarıda bu yıl boyu tağ, orman, uçup, dal daraklarga hemrah buluş bulup, ken tabiat onun merdana ve kayserlikini ügetken idi. Ormanlıktaki bir tal uçup, bir tal gül, bir tal kuş, bir tal kurut, bir tal hayvan tabiylikke koğduldugan rayonunun özgüçü çöllük ekologiya menzirisini sızıp çıktı. Bu yerdeki o çöp ve ösümlüklerini yakşı koğdaş, kişiler yaşaşta taynadığan güzel makanını saklap kalgallık idi.
0: Yersin başkuruş koğdaşkı mesul rayonda o hizmet taşları bilen tikken söksök maizleri sağlam ösbiyet eldi. Kum barhalları da kuşlarını közütüş münari kat götürüp durudu. Ormanlıkı orullaştırılgan infira kızıl nurluk foto aparat 24 saat yavayı hayvanatların faaliyet izini hatırlaydı. Ademsiz uçku ve yukarı boşluk bulut süpüsünü közütüş katarlık zamanevi üskünle enevi adem küçü bilen çarlaş hizmetini yanımı akli iktidarlık yukarı önümlü kıldı. Yıl boyu ormanlıkını kezip yürüp Yersin bir cüp ötkür közünü yetildirdi. O tevvelikideki her bir çarlaş yolunu pişik buludu. Yavayı hayvanatla kalırgan ayak ızığı asasen, buğa, ak buğuz böken, yavı çoşka katarlık, her hıl yavayı hayvanatlarının faaliyet rayını perklendirerleydi. Yakında o hizmet taşları bilen pişgırım sıktı çarla vatkanda, yaralangan bir buğunun yerde yetip gelip, öğrü turalmay kalgalıkını baykıdı. İşkilen onu koğdap, vaqtida qutquzishni qanatga aytdi.
1: Yersin mundaq dedi. Orman rayonida yerlangan yavayı hayvonlarni qutquzish doimlik ish. Yaqinqi yillardan buyon ekologiyani qo'g'dash salmiqining uzluksiz eshig'i agishib, bo'ra, yavu cho'chqa qatorliq yavayı hayvonlarning paydo bo'lish qitim soni ko'rinarli ko'payib, chorvachilik rayonlarga onda-sonda bo'sib kiryapti. Her kitim dehkancılıkların arsal mezgilinde o hizmet taşları bilen kent kirip kanun umumlaştırış teşvikatını kınat yaydırıp ekologiyanı koğdaş it.
0: Orman muhafizat kılışta kalipki tayinişki doğru geliydi. Bu hizmetini yakşı kılış üçün tabiat orman muhafizat kılışta kalipki tayinişki doğru geliydi. Bu hizmetini yakşı kılış üçün tabiatını süyüş asas. Aldıngı yıllarda o hizmet taşları bilen kumlu şiş eğir bolgan yerge 3000 tüp sök köçeti dikti. Köngül koyup perviş kılış arkalı hazır köçetinin ilgizliki 1 metreden açtı. Yersin külüp türüp mondak dedi. Bu darakla menin balamga okşaydı. ұланың күндін күнге чоң болып атқалықыны көріп, көңілім қатыр жән болды. Бош вақытлада ұ өзі ялғыз орманлықты кесіп өтіп, дарақ шақлары, йопырмақларының өсіш әхвалыны тәпсілі көзітіп, әр қыл от чөплерінің өсіш адытыны түшінішіні яқш көрді. Оқшаш болмаған дарақ түрлерінің өсіш ретімі оқшаш болмайды. Боранның мұдапиәлініп құны тұрақлаштырыш ұқтыдарымы оқшаш болмайды. Қызметтеші Ву Шөбіңнің әйтішіше ұла әр қытым чарлап еріп кеткенде, құм барқыны да ерақы нәзір селіп, көз еткісіз, яп ешіл, сөк-сөк орманлықығы қарап, жапалық әмгек қылышының әхметіні ес қылғандек болыр екен.
1: Ерсін мұндақ деді. Дәл дарақ болғандыла тұпырақ хаяты күшкі толуды. Дарақлар бір өмір боран чапқыны баштын кәчірді. Оларның қайсарлығы менің бір өмір үгінішімге әрсейді. Чөлікті елтіз тартқан тоғырақ, сөксөк қатарлық дәл дарақларының егілмәз сұнмас хаяты күші оны чоңқыр тәсірләндірді. О, чөлді давамлық елтіз тартып, давамлық чың тұрып, ғанжия қодыге 10 мың мұ бостарлықны яқшы қоғдайды.
0: Үрбетлік радио аңылығы чула. Әмді, апыным райымызғы 16 шәхәрінің кәлгісі 24 сағаты қабарайды мәлімат алыдымыз. Үрімшіді хава тұтық. Температура 24-тін 31 селсия градус құча. 3-4 бал ғарбі шымалы шамалы шықуды. Алтайды хава тұтық. Температура 17-тін 27 селсия градус құча. Чөчекті хава бұлыт болып, кейін тұтылырды. Температура 17-тін 31 селсия градус құча. Ғулжыда хава бұлыт болып, кейін тұтылырды. Температура 19-тін 31 селсия градус құча. Борталада азырақ ямғыр яғылу. Температура 21-дін 32 селсия градус құча. Қарамайда ава тұтық. Температура 25-дін 35 селсия градус құча. Күйтінді ава тұтық. Температура 25-дін 34 селсия градус құча. Шейхәнзіде ава тұтық. Температура 21-дін 35 селсия градус құча. Санжиде ава тұтық. Температура 24-дін 33 селсия градус құча. Құмылда ава бұлытлық болып, кейін тұтылырды. Температура 27-дін 42 селсия градус құча. Тұрпанда ава тұтық. Температура 31-дін 46 селсия градус құча. Көрліда ава тұтық. Температура 29-дін 37 селсия градус құча. Ақсуда ава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғылу. Температура 23-дін 35 селсия градус құча. Атышта ава бұлытлық болып, кейін тұтылуды. Температура 24-дін 34 селсия градус құча. Қашқарда ава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғылу. Температура 21-дін 36 селсия градус құча. Хотенде ава тұтық. Температура 26-дін 33 селсия градус құча. Үрімшіде ава тұтық. Температура 24-дін 31 селсия градус құчы болады, 3-4 бал ғарбі шымал шамалы шықыды.